Torunn Eriksen med en låt av Randy Newman som heter Feels Like Home. David Wallumrød på tangenter og sånn fin plystring I bakgrunnen der. En ny, ikke ny, men en norsk vokalist til vi skal høre nå, det Emilie Nicolas. Inn mot halv, klokka snart 11:30. Og da skal du få høre en akustisk versjon av denne nydelige låta hennes som heter Oh Love, Emilie Nicolas.